0: de Vodafone.
1: Ya ni kwa ya nanga mendege la sim de Vodafone.
0: Ya ni. Kwa ti ya nanga raka di kiaro na sim kai Vodafone. Pa ni kan wana hetu kwa sara te mani.
2: Wana na service Vodafone na. Simara rei. Wana na po Vodafone.
3: Kawara kai ya na store Vodafone ni bukin kwa oka. Ya kyo kyo kitai da para. Kona te ime tuan tome na Vodafone. Dino.
2: Yesin te sigari, yesin te sigurati.
4: I'm going to go to the phone.
3: Together we can.